0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, srušeno je desetak vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cevima i blindiranim vozilima. Zvanični Beograd osuđuje novi jednostrani potez Aljbina Kurtija. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišao je pripadnike Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti. Zadovoljan je osposobljenošću vojnih jedinica i profesionalnom saradnjom sa KFOR-om. Mojsilović je pratio i rad zajedničke patrole vojske i međunarodne misije duž administrativne linije. Ukrajinski predsednik Zelenski ponudio je generalmajoru Mihajlu Drapatiju funkciju vrhovnog komandanta oružanih snaga. Zahvalio je dosadašnjem komandantu Oleksandru Sirskom na rezultatima odbrani Kijeva u Harkovskoj i Kurskoj operaciji. Francuski poslanici su usvojili zakon kojim se deci mlađe od 15 godina zabranjuje upotreba društvenih mreža. Francuska je time postala prva država u Evropskoj uniji koja je odobrila tu opštu zabranu društvenih platformi. Istovremeno, zakonom se zabranjuje i upotreba mobilnih telefona u srednjim školama. In memoriam. Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini. Bila je glumica i pevačica. Igrala je u desetak domaćih i isto toliko inostranih filmova. Proslavila se ulogom u kultnom ostvarenju reditelja Aleksandra Petrovića Skupljači Perija, koje je bilo nominovano za Oscara i nagrađeno na Filmskom festivalu u Kanu. Kao interpretatorka izvornih narodnih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj sa 4-0 u meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra, temperatura do 28 stepeni.

0: 202.
1: Stanovnici voždovačkog naselja Ripanj danas neće imati struju od 9 do 14 sati. Isključenja se odnose na Kragujevački put i brojne prilaze, poput puta za Bošnjake, Bubanju i Kremenac. Dom zdravlja Kragujevac ove subote, 25. jula, organizuje akciju preventivnih ginekoloških pregleda u svojim ambulantama u Stanovu i Bresnici. Sve zainteresovane Kragujevčanke će od 8 do 16 časova moći da obave pregled i skrining na rak grlića materice, kao i da zakažu mamografiju, a za prijem na pregled nije neophodna zdravstvena knjižica. U opštini Mionica struje neće biti od 9 do 14 časova u naselju Todorin do, odnosno u zaseoku Đorđević. U istom periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti i stanovnici Gornjeg Milanovca u naselju Boljkovci u zaseoku Ranjici. Akcija suzbijanja komaraca u Beogradskoj kanalizacionoj mreži sprovodi se svakog jutra od 5 do 7 časova i traje do petka 24. jula. Tretmanima je obuhvaćeno šire područje oko ulice Kneza Miloša i bulevara Kralja Aleksandra, preko Vračara pa sve do kliničkog centra, zbog čega je tokom radova moguća pojava belog dima iz šahtova i kratkotrajno zamućivanje ulica. Nadležni ističu da su preparati koji se koriste potpuno bezbedni po zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca. Nova grupa savjetovališta za odvikavanje od pušenja pri preventivnom centru Doma zdravlja Novi Sad počeće sa radom u ponedeljak 27. jula 18 sati. Program traje 5 dana. Od ponedeljka do petka prisustvo od prvog sastanka je obavezno. Zainteresovani građani mogu da se prijave putem telefona, e-mailom ili lično u ambulanti Doma zdravlja u Rumenačkoj 102.
0: Servis 202.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedan vozač u Francuskoj mesecima je prolazio kroz naplatne rampe na autoputevima koristeći prevaru poznatu kao mali voz, da ne bi plaćao putarine. Ova tehnika koju vozači u Francuskoj dele međusobno već godinama podrazumeva da priđete automobilu ispred sebe što je moguće bliže i prođete kroz rampu pre nego što se ona ponovo spusti. Tako samo vozilo ispred vas plaća putarinu, a vi ne. Međutim, nadzorne kamere su ovog vozača prevaranta na kraju otkrile i omogućile pripadnicima francuske žandarmerije da ga uhvate. Tako je, umesto besplatne putarine, morao da plati sva prethodna švercovanja na naplatnim rampama u iznosu od čak 9.382 evra, piše list Le Républicain.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Naučnici iz Brazila i Kostarike otkrili su novu vrstu stvorenja jezivog izgleda koja pripada grupi rušljoriba, poznatim kao dugonosne himere, koje često nazivaju duh ajkule. U srodstvu su sa ajkulama i ražama, ali čine zasebnu granu riba koja postoji već stotinama miliona godina. Detaljna DNK analiza je pokazala da se novo otkrivena sablasna stvorenja razlikuju od drugih, do sada poznatih rinohimera. Imaju kraću njušku, manje kvržica duž repa, drugačije raspoređena leđna peraja, pa su proglašene novom vrstom koja je nazvana rinohimera kostarikana. Ova čudna bića su pronađena u Pacifiku, kod obale Kostarike, na dubinama između 390 i 787 metara, daleko većim od onih do kojih stiže većina ronilaca, tako da okeansko dno i dalje krije brojna još neotkrivena bića, konstatuje časopis Tico Times.
0: Tek da se zna.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je predsednik Vučić nakon sastanka sa

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ukus leta, brskva, sol i mango, wellness.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
4: Eko 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 14 sati i 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa delegacijom Evropske banke. Istakao je da su razgovarali i o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Američka ambasada u Prištini pozvala je nosioce centralnih institucija da Srbima garantuju zastupljenost u institucijama i jednake mogućnosti učešća u političkom i građanskom životu. Ističu da ih na to obavezuju važeći zakoni, uključujući i Ustav. Američka ambasada reagovala je povodom odluke vršiteljke dužnosti predsednice privremenih prištinskih institucija Aljbuljene Hadžiju, koja je na predlog tužilačkog saveta dekretom razrešila 20 srpskih tužilaca i drugo osoblje koji su prethodno povukli ostavke iz 2022. godine u tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici. Američka vojska nastavila je sa gađanjem Irana. Teheran odgovara udarima na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Jemenski Huti, koji podržava Iran, upozorili su saudijske brodove da ne koriste Crveno more, ističući da će u suprotnom njihovi brodovi postati legitimne mete. Zbog blokade Crvenog mora, cena nafte na tržištu skočila je na $94. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori dovežen je avionom vlade Srbije u Niš. Na klinici za pedijatriju u toku je dijagnostika. Tri osobe su stradale u saobraćajnoj nesreći u naselju Klisa u Novom Sadu kada se automobil u kojem su se nalazili prevrnuo u kanal. Iz prevrnutog automobila izvučena su beživotna tela dve muške i jedne ženske osobe. Kako je došlo do nesreće znaće se nakon uviđaja. Podignuta je optužnica protiv šest osoba u vezi sa zaplenom skoro 5 tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca. Tužilaštvo za organizovani kriminal na teret im stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa tokom 2025. godine

Band The Queens of the Stone Age imaju novi single, prvi nakon njihovog albuma Times New Roman iz 2023. Zove se Easy Street i to je naš današnji novitet sa svetske muzičke scene.

Na obilaznici oko Beograda u tunelu Lipak u smeru ka Bubanj potoku, kako javljaju putevi Srbije, u voznoj saobraćajnoj traci je zaustavljeno putničko motorno vozilo. A Narodni muzej u Beogradu pripremio je letnji program za sve posetioce i goste Beograda. Tako će 25. jula od 18 do 19 sati biti organizovano stručno vođenje kroz izložbu Biseri jugoslovenskog slikarstva. Zapravo, zbirka jugoslovenskog slikarstva Narodnog muzeja obuhvata raznovrsne umetničke i tendencije i likovne izraze koji su obeležili 20. vek, a kroz dela velikana od Nadežde Petrović i Ivana Meštrovića pa sve do Vladimira Veličkovića, ova kolekcija svedoči o razvoju moderne umetnosti na ovim prostorima i o njenoj dinamici, a bilo je vrlo dinamično. Stručno vođenje će biti održano, dakle, u subotu 25. jula.

Oni koji poštuju i vole grupu Green Day radovat će se 11. i 14. augusta, jer tada će u našoj zemlji moći da se pogleda film koji je inspirisan njihovim počecima. Naime, u ova dva ekskluzivna termina bit će predstavljena zapravo igrana verzija njihovog početka karijere, i to u 4K kvalitetu u Sinestar bioskopima u Novom Sadu i Beogradu. Film prati Tomija, koga glumi Mason Thames, nakon što primi telefonski poziv da njegov bend nastupa kao predgrupa Green Day na dočeku nove godine. On ne zna da je reč o detaljno osmišljenoj podvali njegovog starijeg brata Vejna, njega igra Kine Rafalo, i uveravajući samog sebe da će mu se život konačno promeniti, on je odlučan da stigne na odredište za samo 3 dana, i onda sledi urnebesno putovanje širom Amerike inspirisano stvarnim iskustvima članova grupe Green Day iz vremena kada su na turneje putovali kombijem. I uz članove ovog benda i pomenute glumce u filmu se pojavljuju i Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bob Lee i drugi. Inače, film donosi 22 pesme grupe Green Day, a nakon što se završi projekcija filma, svi oni koji budu na njoj moći će da vide koncertne nastupe snimljene u dvorani Palladium u Los Angelesu. Dakle, film Nimrod, 11. i 14. avgust u Sinestaru, u bioskopu Sinestar u Novom Sadu i Beogradu.

U Beogradu traja 33. Belef, Beogradski letnji festival. Koncerti i predstave su uglavnom u programu Belefa, a informacija koja će vam značiti ako želite da se što bolje organizujete, jer karte su već puštene u prodaju, 22. septembra ovaj festival će u pozorištu na Terazijama zatvoriti gitarista Dominik Miller, poznat između ostalog i po svojoj saradnji dugogodišnjoj sa Stingom, kao Stingov gitarista, je li ko autor nekih od njegovih najpoznatijih pesama, na primjer Shape of My Heart ili La Bella Dame Sans Regret, na primjer. I istovremeno je napravio i impresivnu samostalnu karijeru, a bit će to gost Beograda i Belefa 22. septembra u pozorištu na Terazijama kada je koncert. Inače, detaljan program Belef festivala možete pronaći na njihovom sajtu belef.rs.

Onda još jedna saradnja, Weezer i Wednesday, pesma We Might As Well Be Strangers. Koliko slova W u nazivu izvođača i pesme?

za one koji tada nisu pratili italo disco muziku, da kažem da je bila popularna sredinom 80-ih godina na ovim našim prostorima. Brian Ice i Tokyo, stvar koju upravo slušamo pre toga, Chris Lewis, The Heart of the City. Jumbo.

su Nick Cave and the Bad Seeds objavili do tog trenutka. I evo te u početku čudne saradnje, spoja mračne estetike Nicka Cavea i pop senzibiliteta australijske zvezde Kylie Minogue u pesmi koja je postala važno zvučno nasleđe za oboje, a i temelj jednog trajnog prijateljstva, Where the Wild Roses Grow.

da bi morali da ga uvrstimo. Ne volim reč morati. Trebalo bi da ga uvrstimo svakako u neku od narednih emisija. I stvarno smo večeras rešili da ispunimo što više vaših želja i da obiđemo planetu, pa čak i neke njene manje poznate delove, kao što je ostrvo Saibai u Toresovom Moreuzu. Tamo je nastala basna i dečija pesmica od dva bliska prijatelja, Majmunu i Kornjači, koji su uhvaćeni u neovlašćenom ulasku i krađi banana sa plantaže. A nju je 1994. godine adaptirala i prilagodila modernijem zvuku australijska starosedelačka umetnica Christine Anu. U njenoj interpretaciji pesma je postala proslava i odavanje počasti starosedelačkom identitetu, a objavljena je tokom perioda velikih političkih promjena u Australiji. Pesma Monkey and the Turtle postala je tako glavna tema australijskih radioemisija, pomažući otvaranju puta većem priznanju umetnika koji su gajili tu starosedelačku kulturu, ali i u postavljanju temelja za kasniji kultni hit Christine Anu, My Island Home. A 90-ih potrebu da svoje ime učini poznatim svakako nije imao Dave Stewart. Uveliko je tabliran zahvaljujući sastavu Eurythmics, ali novi izazov za njega bila je solo karijera. Kao vodeći single sa njegovog solo albuma Greetings from the Gutter, 94. objavio je pesmu Heart of Stone. Iako se vodi kao solo pesma, na njoj je okupljen izuzetan tim zvezda svetske muzičke scene. Prateće vokale i instrumente radili su Mick Jagger, Carly Simon, funk ikone Bootsie Collins i Bernie Worrell, rock legenda Lou Reed na gitari, avangardna umetnica Lori Anderson na violini i Sharon Nelson iz grupe Massive Attack, koja je i koautor pesme. Stewart u intervjuima isticao da je ovo jedna od njegovih najintimnijih pesama. Kroz tekst se bavi temama slave, iluzija koje donosi show biznis i emotivnog otuđenja, odnosno kamenog srca koje čovjek razvije da bi jednostavno preživeo u surovoj muzičkoj industriji. I ovaj savršeni spoj autobiografske introspekcije, neočekivanih muzičkih modulacija i neverovatne postave gostujućih zvezda takođe je vaš izbor. I ponovit ću, ko zna koji put, 202 stvarno ima najbolje slušaoce, tako da sa zadovoljstvom ispunjavamo i ovu želju. Ovo je Dave Stewart u ritmu 90-ih u pesmi Heart of Stone.